0: sere e dia maye ne yeyere ye kru ye ma fa o mane nyina no obusu ne nyina connect o mo platform no so e bia na o mu nso ye bibisa e dia tie o nyankopon nipa bi na wura di nyankopon nipa no wo mie na no mu no bedu nya yaudie wo sere e dia ma wo ye dia mane ani ebusu ne din e se otana se wo se wura di yesu abraham di me busu di ba fori bu che ase
1: abraham di me busu di ba
0: fa wura di se ye mane ebusu ye bone
1: wura di se ye mane ebusu ye bone
0: e dia tie wa so fo mu ye kunkunu a
1: e dia wa so fo mu ye kunkunu
0: na no me bi ba wan so a
1: na no me bi ba wan so
0: a for one bunny
1: child,
0: may you free Sanumi,
1: my
0: dear.
1: Five
0: minimum shining up.

0: edi enso ye wo mu basabasa ani ye wo mu enso papa ebe se mi ni mo bi a ka anko speed cross do have se mi ya ka we sa cheche di da be ni e beduro obi enso ye coach speed o se he driver pa cho se mi ya me ile ya keto esi ya ma me wu nya no nya no akwa se bi ko nya no o se jai mi wo no sa be aka se be ko obe se ma basabasa wo se wo ye virgin emno chiao na be ma no wo nya no no wo wo no basabasa obi te don se botwenia
1: be bi no fa virgin de de na hu se ye du basabasa
0: ah ne ne mre mo sa mo na manfo na bre mo dwen sa hwe ye ti mu sukubu ye di mu attachment ye di mu ye na na de ye die de bo ware a ye anu visa what's be your virgin na ma for virgin
1: be your offer
0: me de wo mu mu
1: asem we de me ti bi da virgin a onim se ye di ni basabasa
0: ani e wosi
1: kwa ba
0: wosi
1: uni ma man
0: wosi ye di ni basabasa beto ma wo obu atai
1: ah
0: di ani mu
1: mi pra pra kwa mama
0: Na che se pre kontre.
1: Me pra pra me twe.
0: Atwa
1: twa. E wo fa me dance me che ye tiefo ne mahwefo a mo hwe mo TikTok nyina me che obi bia na wo fa. Ye kwa ya asem so mpanfo ase akwa ba. Oni maman. Na akwa ba wini maman. Eside na wo hu se wo ye virgin. Ana wo kunu du basabasa. Omo virgin a wonim die mu edie die ye papa ne die nye papa da. Me kwa kan mo se bohatma de me nye. Menu krenti musi menye me kama asem prince apon chetwenti musi menye ye nya ne sa
0: na ba che die na te sai
1: eda ho pefe obi an
0: che ti de ya no picture
1: open ten dia no ompe ne ho asem
0: o se
1: mo je ne bo ho no sa confessie na wo ti wi asem no fa ya virgin a edie ye de na hu se we ya papa we nya papa ah ana wukunu so se wati anadwon komo ana ye so ye se be ma ji na kon ma receipt we hin oba ya ase ana wo jie na wu hawo ne sense virgin de wukunu di wo na wo ka kire nse odi basabasa eti se se amaami wo pese menka de pa na ema no okay odi anya hwe me consider ne kakra ofa de me ka che nua be ma ne se edie de ye di me na me di ubi edie ye fa taste nya ba akofo na wo se onko an enjoy edie no enjoyment ni nyina na ye enjoy na ba ne san na wo de obedi mi basabasa na wo wati taste na mso minti taste taste na aga ne nti no e ha no anenne no nimdia ne ne akodro no o anya hwe no ye ni ne dakora wo hwepo no wo hu se de esi di twɛ wo hu se de mema ni bisi to atopa ofa se be ma woni matopa to no so wo to ne pa wo hu se yes e di ede on de oni matopa to no odi basabasa se de oba na e ka no
0: odi ni bumbum no
1: bumbum Yendi dede bi edie ne yedini gongong.
0: Nemo nye chenchen.
1: Nye chenchen. Edie gongong ne sa wo to atopa bokoti sa kokono to ne pam.
0: Ana abrewa sa denkum.
1: Sa ne te no fa de e wo kasa abrewa sa denkum a. Ene na amafo no munim sa abrewa sa denkum. Yenim ba yen chen sa e sa kokono to ne pa. E den ya obi nim abe. Enim sa akokono bi wa abem.
0: Na che se
1: fe kra wo kodwoma a wo akokono.
0: Atopa mu smooching.
1: Ane. And kwani speed kwani kakra to pa me de bia meka sa edie sa be ma to ne pa bokoboko fa e de che sa wo da Abraham kokum because e ba sa wo ba no nya feelings more so ti ase o hu sisi hu so e ba sa se wo biem sa 100 years ma be ma no wo benya kran kakote ne hwe ne nyine but se ba sa be ma need do jen ti se de wo twa blog ase won ya sa yi ya mix cement ni anwea ne yedisagu machine mu ne e ka boso panyan
0: na che se edie mu asafo
1: ye ni die sa
0: won se asa ye fre na asafo no wo furu koso da wa cho dia
1: die edie mu asafo
0: na no
1: ofa ye ndi twesa no kre pa sam na meka no wo ye be ma ne se onim twedia ma men chiro se ye ni twesa Asa kamia yeso be ma ne nim so odu sa ana wo ba no ntimi mfiri na chi nko be ma foforo obua hwe me ma ye ka bibi a chem na nwumra mate ase ese ye ma no ye na mudi yen dia wo ba be ka so pene na ye ma na wo firi ne nchen a ne wuram fi uda de bi obe ka ise a ni pesimasi tama na me ne ne wo ho no wo ye mi se wo ye mi sei na wo dia wo pe ena wo nye wo be ya ma wo ho ato ba mbe de oba ne so pe no nye ma ne de ofa wo kwa 100 onkai wo da
0: na kye se minim twedi nyanya jenjen
1: sa
0: na mo gongong atenjo
1: enye se wudi wo ba na kwabnane wa yiru wo ba esre na wo na wo hwese na tiko asensu
0: ani ewe wo kai wo se wo hwe be manim pa hwe wa kye na no se tete wo driver
1: ebukef no
0: ada caterpillar driver
1: a wo bukef
0: na ni tete
1: kra ofanya tete kra driver enye driver fo ye omutwi ka afu wo so obi chim ni stia na utim se se di wo si ayiyire ni de wa ye no esa na sise wo di wo ba no debi ohene yesrew edie edimi na me ni ubi dimi na me fa test na so nya wo de e mema mo ho bantam eja ye ye ma no enti na no ye ya ye adwen se ye no num next level ni ye di aboa mo na mo ho ba ye so ye ho aba na wo de wo ba ye wa adwen se wo bedi ni jen jen jen debi debi debi debi debi want to know cho so we didn't basaba
0: wo wan sabe
1: ayo fa wo me sabe debi
0: akan se benku atete se die ho ana bete ye
1: ayenye ne sa we na won se se be ma wudi wo ba yi a wundi ho kra oba na time request die no ofrem enu na obi frere ne boy o se
0: wo so frere ne kunu
1: ofrere ne kunu
0: aha
1: na o se me pa cho we no se oh me wo baby ya de ma feel blane be wo me se potopoto so ati ase
0: nya na we so wo wo bi
1: potopoto baby da bi ofo bi kasa be wo potopoto on kancho se baby di mi jenjenjen potopoto o se be wo me se potopoto ofa edie na atopa na ye kono slowly say atopa ya ade ya ye to nka kran kakra ye nka se ye to ye pese de ye ko milika eno ne ye
0: ko na mse ye friend edie mu asafo
1: awo wa fa se die mu asafo we die ya asafo fun
0: tejo
1: ye ndi sa ye ndi twesa bla unim twedi abla menchire o
0: eh
1: sai
0: na indo so
1: ala menene ye rehearsals
0: na practicals eh
1: ah ye beye
0: mo eh what one
1: enye me na me ye no me yiri nie wonu nie me need the referee
0: na we call the boss boy
1: ka boss mano me chese tunise